0: cokor atau kesang.
1: Mata.
0: Cokor atau kesang kena kena banget aing mata aing tapi kang ngaburi nyai bangsat. Hey!

Dan sungguh, kami telah memberi kepada Musa dan Harun Furqon, Kitab Taurat, dan penerang, serta